0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z, 92.3 FM.
0: Tio estas la ĉiusemajna Esperanto elsendo de la 3 de Aŭgusto 2026. Saluton, mi estas Francisca, mi preparis la elsendon kaj prezentas ĝin al vi. Por comenzi, vi audos la 3 parton de la dramo de Ho To Craven, traducita de Gego, George Gordon, La Camena Angulo. Poste, ni malcovros, dank al interviuo cun Gražina Opulskiene, la litovan urbon Bieštonas. Venos la poesia tempo cun poemo de Eduard Bagritsky, Printempo, traducita de Michaelo Bronstein cae declamita de li, cadre de la serio de monatai prelegoi organizita de la presidanto de la Australia Esperanto Asocio, Sandor Horvat. Sekvos la poemo de Sergei Jesenin, Letero alla Patrino, aperinta en la Ondo de Esperanto numero 326. Kaj ni finos la elsendon per iom da scienco kun Felix Hartmann, kiu prelegis en la scienca kafejo pri vegetaĵoj. Vegetaĵo ne vegetas, estas lia titolo. Mi elektis el tiraĵojn de tiu prelego. Ni aŭdos kantojn de diversaj grupoj: Barok kantos Hejmo, kiu estas en la kompaktdisko Projekto Veko, kaj tel plu. Cantos Radicoi, quiu estas en la compagdisco Yela Quara, cae Gele, cantos Traino Veturas, quiu estas en la compagdisco En Esperanto. Ciu vi memoras quiu ocasis en la lasta parto de la teatrajo La Camena Angulo, de Ho To Craven, traducita de Gego? Petro alportis la monon quiun li ricevis de la macleristo, kiel prisorganto de la testamento de sia amico Emery, la patro de Grace. Estas clarigita kiel la patro de Grace petis ke ŝi edziniĝu al Ceti, la filo de la duganto de Johano. Ceti akuzis aŭ suspektis ke Johano skribis por kliento falsan ĉekon. Grace devas skribi ke ŝi neniam edziniĝos al Johano sen la consento de la patro de Ceti, au si ne ricevos sian heredajon. Ah, mono, mono. Do, tio casos nun.

0: Ocasis grande rabo en la jaro 1801. Kvar homoj pendigitaj.
1: Ho, Petro, ke li estu hejme.
2: Li ja venos, kaj ĉio fariĝos en ordo morgaŭ. Sed, Pati, atentu, nenion diru al li ĉi tiun nokton. La knabo havu ripozon interrompatan pro tia abomena akuzo. Ne, ne, lasu, ke mi delikate sciigu ĝin al li morgaŭ.
1: Konsoliĝu, Petro. Mi sentas min kvazaŭ granda malĝojo estas forigita en mia animo. Ĉar jam ŝajnas al mi certe, ke oni akuzis Johanon maljuste.
2: Dankon por tio, Tod. Mi ankaŭ estas tiel certa pri ĝi, kiel mi estas pri tio, ke mi metas la manon sur ĉi tiun ladan skatolon kaj metas tion en ĉi tiun skribmeblon. Mi estas malĝoja, ŝafido mia, ke mi devis ofendi sinjoron, kiu verŝajne fariĝos via edzo, tamen estante patro, kion alian mi povis fari?
1: Ne plu diru nun, Petro. La lasta horo plenigis mian animon je duboj. Mi volas ripozi. Pati, volu montri al mi kie mi dormos. Ĉu mi dormu en mia kara iama ĉambro?
3: Jes, mia cara, sekvu min, jen estas kandelo.
1: Bonan nokton, Petro. Bonan nokton, avo.
2: Laŭdinda afero estas regi sian humoron, kaj mi tuj altigos min en mia propra estimo pro tio, ke mi estas tiel trankvila, tiel... Mabenu al li! Ancora ili estas legistoi. Legistoi! Chancery lain contra butico de candeloi. Mi ilin bategos, char ec legistoi ne povas detrui la bonfamon de knabo sen tio, che ili ricevos bategadon, cae mi ja ilin bategos. Ču ne? Mi ja tion faros. Mi havas supre malnovan leglibron. Mi studos gin, cae se mi ne faros procezon pri monkompenso de 10,000 spesmiloj. Jen, la fajro preskaŭ estingiĝis.
3: Petro, vi ankaŭ ne ŝtopis la truo en la fenestro de la fronta donoĉambro, kvankam vi diris, ke vi tion faros, kaj la trablovo estas terura. La kara knabino ricevos sian morton.
2: Mi tuj venos por ĝin fari. Ĝi ne okupos unu minuton. Maljunulino, venu ĉi tien. Nu, kiel utilas via nasploretado? Nu, vi estas unu el la plej senprudentaj virinoj, kiuj iam... Jen, vi ree komencas. Kuraĝon, mia knabino. Neniam ni permesis, ke kio ajn nin faru tre mizeraj, kaj ĉi tio estas nur la fantomo de mizero. Post unu semajno ni jam ĝin forgesos.
3: Ne, Petro, neniam mi ĝin forgesos.
2: Nu, el ĉiuj malsaĝaĵoj, kiel ni devus ĝojegi pro la insulto, ĉar ni scias, ke ĝi estas nur mensogo. Kiel mizeraj ni estus, maljunulino, se ni kredus, ke ĝi povas esti vera. Kuraĝon, patrino. Kantu do, ni estu gajaj. Jen vi ree komencas. Nu, el ĉiuj la... Ni iru, venu.
4: Gin cashu, molto da mono en la scatolo. Gin cashu. Mi prenu la scatolon. Stilistoi gin ne trovos. Ili povas serci. gin cashu. Estas cavernetto supra en la camen tubo. Mi conas gin. Tu bricoi mancas.
0: supra en la camentubo. Ien ili ja ne trovos gin, multo da mono, kie estas mia nestuco? Mi leviĝis por serĉi la nestucon. Mi ne recedis mian kaĉon.
2: Jen, la patro vidos tion mesaĝon. Ĝis morgaŭ mi jam troviĝos 200 mejlon malproksime de Londono. Mi ne povas resti, nek mi povus elporti adiaŭadon. Iam ili scios, ke rapida decido povas esti saĝo, ĉar nur en foresto mi povos trovi novan energion por batali kontraŭ la mondo. Mi ne volas resti por vidi ŝin, la edzino de alia, kiun ĉiutage mi devas saluti kiel mian mastron. Ne, ne, for, for! La vagonaro ekveturos post 5 minutoj. Adiaŭ, avo, Dio vin benu. Jen, donu ĉi tiun mesaĝon al la patro. Ĉi tiu skribeto por la patro. Nun mi prenu mian malgrandan provizon da mono, kion mi ŝparis por ĉi tiu celo kaj kaŝis en ĉi tiu skribmeblo. Jen, avo, mi havas iom da mono. Mono!
0: Jes, jes. Mono, mi vidas.
2: Eble li ciigos au ili tion, kai tranquiligos au ili la animon rilate mian nunan bezonon. Adiaŭ hemo, adiaŭ gis kiam mi povos reveni al vi kun malpli pesa koro.
0: Bela junulo, hortike knabo, mia Johano. Li havas la monon, multon da mono. Yes, yes. Kie estas mia nazduko? Mi deziras mian kaĉon.
2: Canailo, mi lin bategos. Jen mia maljuna patro, naŭdekjarulo. Post 9 jaroj li estos 100 jarulo, kaj lia patro, ĉiuj honestaj homoj. Ni estas distingitaj kiel honesta familio dum 3 generacioj, kaj jam nun esti... Mi lin devigos krii, mi pekis. Mi devas trovi alian pipon. Mi ne bone min sentas ĉi tiun vesperon sen tio, ke mi fumadas kiel brulanta kamentubo. La tabako estas trankviligilo, kiel diras la kuracisto, Mi do prenos iom da nigra en la butiko. Dio, jen la fajro tute estingiĝis. Mi alportos vaskon de lignetoj. Mi devas ree ĝin ekbruligi. Paĉjo! Estas por viva tempo por cusigi. Ĉu vi ne desiras en litigi? Lito tempo, duono post la deka. Ĉu mi vin helpu?
0: Johano ĵus eliris. Li havas la monon?
2: Johano, sensencaĵo. Johano eliris antaŭ longe. Li baldaŭ revenos, kompatindulo. Eĉ la plej malmulte ne scietante, kion li devas aŭdi morgaŭ. Sed ni ilin bategos. Mi devas preni alian pipon. Mi uzis la unuan kiel savklapon por mia humoro.
0: Kaŝu la monon. Ĝin kaŝu. Multaj ŝtelestoj.
2: Kion vi diras, paĉjo?
0: La monon.
2: Ha! Mi lasis la ŝlosilon en la skribmeblo. La maljuna paĉjo povas vidi tion. Malgraŭ ĉio, lia vidado ne povas esti tre malbona. Kia bela afero resti eksterlita por gardi tian aĵon, kiel estas ĉi tiu monskatolo. tiam bagatelon kiel ĉi tiu. Kie ĝi estas? Kie? Mi certe... Yes, mi ĉin metis en tion. Mi pripensu. Mi ne povas pripensi. Mi sentas min konfuzita. Kion fari? Mi ne povas pripensi. Mi min konfuzis kaj fortimigis la memoron. Ĉu mi ne ĝin enmetis en tion? Yes. Yes. Kie ĝi estas? Ho, Dio kompatu. Kie? Ĉu Pati ĝin portis supren? Ne. Mi estas certa, ke mi ĝin metis en tion. Tamen mi ŝin demandos. Pati, Pati!
5: Kie estas?
2: Nenio estas, patrino. Tamen, tui venu malsupren, mi petas.
5: Mi venas.
2: Nepre ĝi estas en ordo. Mi bone scias tion. Ĝi devas esti ie ĉi tie, sed... Ho! Kovras min malvarma ŝvito. Mi sentas... Mi estas tiam maljuna malsaĝulo. Mi sentas min preta sveni. Ĝi devas esti en ordo. Sed mi lasis la ŝlosilon en la seruro. Ĉu iu venis? Ne. La pordo de la butiko estas klakfermita. Kiel mi ridos min, kiam mi tuj trovos, ke ĝi estas en ordo. Kiel mi turmentas min pri nenio.
0: Johano havas la monon, multon da mono. Prenis ĝin el la skribmeblo, multon da mono.
2: Kio? Kion vi diras? Ĉu Johano venis ĉi tien? Johano?
0: Yes, li prenis la monon kaj foriris.
2: Li ĝin prenis? Li? Ho, al iu sendanĝera loko. Sed kial ne sciigi min, malsaĝa knabo? Kia estas tiu papero en via mano? Ĉi tio estas la skribkaraktero de Johano. Ĉi tio klarigos ĉion. Ha, jen venas la maljunulino. La fajrestinga maŝino venas post kiam la fajro jam estingiĝis. Vi nun povas supreniri returne, patrino? Ne, restu. Jen estas io skribita de Johano. Kie estas miaj vidiloj? Trovu miajn okulvitrojn, bona animo. Rapidu. Ha, nun mi legu. Karaj gepatroj, mi esperas, ke vi pardonos al via knabo lian nunan rapide deciditan agon.
5: Kiu rapide decidita ago, Petro?
2: Sed vidi tielan trezoron posedanta de alia estas pli ol mi povas elporti, kaj mi forkuras.
5: Kion li volas diri? Ĉu mia knabo foriris? Petro, Petro kara, kiel mortpale vi aspektas?
2: Jen, estas pli. Mi forkuras, sciante, ke vi min amas tro forte, por ke vi min revenigu al provo, kiu min mortigus. Mi ne volas legi plu. Kruela knabo! Kiel mi ŝiras vian konfeson, tiel vi ŝiris mian maljunan koron! Vi mortigis min! Ho, Pati, Pati, Pati!
5: Mi ne komprenas lian leteron.
2: Sed mi komprenas, mi jam komprenas. Sed ĉi tiu nokto estus la lasta de mia vivo, estus bone por mi. Sed mi perdas la tempon. Donu al mi la superveston, ĉapelon. Rapidu, rapidu! Mi lin sekvos al la fino de la mondo, kvankam mi pli vole sekvus lian ĉerkon. Lian ĉerkon.
5: Ne parolu tiel terure. Kion faris la kompatinda knabo?
2: Kion li faris? Ne, ne! Kredu lin bona ankoraŭ unu horon. Adiaŭ! Dio indulgo, oni lin revenigos kiel krimulon.
5: Petro, Petro, vi estas malsana, mi vidas tion.
2: Mia knabo, ke vi jam estu kuŝante rigita kaj malvarma en la tombejo kun viaj fratoj. Mia maljuna koro estas rompita. Rompita.
6: Minus.

Qui a trompo confuso? La etoso en la familio estas nun tute chaosa. Kiel eblos que ciu exiu la veron, ca retrovu sian tranquilon? Ni auscultu la canton de Barok, Heimo, gi estas en la compact disco Proyecto Veco.

0: Vi audis la canton de Barok, Hejmo, el la compact disco Proyecto Veco. Nun, ni voyaggiu al Litovujo, cune cun Gražina Opulskiene, kiu presentas la urbon Birštonas.
1: Post la Baltiaj Esperanto-tagoj compreneble oni devas ripozi, ĉar estas sufiĉe laciga evento, kun multe da prelegoj kaj multe da amuzo en la vespero. Do Birštonas estas bona loko. Gražina, ĉu vi bonvolas priskribi al ni la urbon Birštonas kaj kial ĝi estas interesa loko?
2: Do, Birštonas estas unu el kelkaj banlokoj en Litovio, sed estas bone, ke de Kaunas estas nur 40 kilometroj. Do, facile atingebla. Kai havas mineralajn akvojn eĉ du fontojn malsamajn, kiuj portas nomojn de nia granduko Vytautas kaj de unu el grandukinoj edzino de granduko Birute, kaj litovoj ŝatas ankaŭ tiun mineralan akvon, sed mem Birštonas estas ne tiom granda urbeto en unu el meandroj de la plej granda rivero de Litovio Nemunas. Kai quasi in iu duon insulo ki formas la meandro. Kai vere shatata ban loco de Litovoi gi igis dum intermilita periodo, to dum unua sendependezo de Litovio post 1918, kiam Litovio sendependigis de cara Rusio, kai oni kreis tie vere por curacado speciala in servoin. Zorgis pri tio Ruĝa Kruco. Exacte Ruĝa Kruco konstruis tiujn lokojn por trinki, bevetkiuvet, stasiuj tiuj, ankaŭ diversajn procedurojn, kuracistojn kaj invitis homoj por tien veni. Do, dum intermilita Litovio estis modo veni al Birštonas, nur 40 kilometroj de Kaunas, kaj Kaunas tiam estis la provizora ĉefurbo de Litovio. Vilnius esis okupita de Polando, kai esis modo veni tie ripozi, trinki akvon, tak mangi en kurhaus, kai vespere partopreni en dansadoj, kai en diversai programeroj, tie maniere džiži suficia moda. Kai dom soveta tempo ankau restis kiel kurac loko šatata de Litovoj, pro suficia bela naturo, pro tranquilo, silento, pro verdažoj, sed dum lastaj dudek jaroj estas ege prospera, pro tio, ke oni konstruis aldone hoteloin, kaj diversajn servojn, por homoj, kiu venas sin kuraci. Do, multaj venadas tie post gravaj malsanoj, tiam pagas la štato la kuracadon, kaj sed multaj venas simple por ripozi, same kiel ni faris. Nor ni ne džuis masaĝojn kaj diversajn aroterapiojn kaj tiajn aferojn, kiuj estas por malsanuloj. Sed estas vere bona loko por ripozi, kaj litovaj esperantistoj ŝatas tiun urbeton, ni jam havis du betojn en tiu urbo. Kaj eble jam ni denove revenos, ĉar ankaŭ la urbestraro estas tre bonvena al esperantistoj, kaj kulturdomo, kaj lernejo, ĉiuj tre volonte kunlaboras. Estis facile tie aranĝi bet.
1: Ankaŭ en tiu urbo estas multe da diversaj lokoj kie oni povas simple sidi, ripozi kaj ricevi iom da vaporoj.
2: Yes, exacte. Do, ni maltrafis lunde, ĝi estis fermita kaj. Sed estas loko kie vi simple eniras, tie nomiĝas domo de Birute, de tiu grandukino. Vi eniras la ejon, tie estas iu lignaj kvazaŭ litoj, vi kuŝas tie kaj vi aŭskultas kiel akvo fluas de la muro falas kiel kaskado, kaj vi aŭskultas la sonon kaj la aero estas plena de etaj eretoj de minerala akvo. Kai vi povas tie turmenti vien telefonon, au mediti, au dormeti, au legi, kai tio ankaŭ estas senpaga, vi simple eniras, okupas, kai kutime estas lokoj. Alia interesa afero estas en parko farita de branĉoj, tiel nomata turo de minerala akvo, kiam tra konstruaĵo konstruita de arbaj branĉoj, en sufficiente resta formo, io mette quasi in iro al labirinto, che anche la aero circa utio estes saturigita per tivi mineralacquai guttetoi. Anche utio homo ne previsitas. Estas granda parco por promeni, che vi vidis. Estas grandega turo por grimpi, che vidi la peisagion. Do, tivi ci estes an pagai. Sed se vi pagas, vi anche povas per boato io mette dum unu horo veturi tra rivero Nemunas, kio anco estas agrabla afero. Do, estas kio on fare anco eblas bicicli, estas multe biciclai vojoi, kai homo shatas luas la bicicloin. Por infano estas ludeio, kai estas anco tiu kneipa giardeno, kio ni spertis cune.
1: Ciu vi povas iom clarigi, kio estas tiu knaipa giardeno, kiel ci aspectas?
2: Fakte, esas loco, esis germana curacisto, knaip, kiu curacis per aquo, anco oni devas pasi sur stonoi, sur stonetoi, tiui de pinoi, kiel nomijas fructoi de pinoi, kai de pinceoi, sur tiui, sed unu esas prescribo, kion vi devas fare, unu esas unu quaso fontano, kie vi devas enmeti vie in manoi, kai lasiant jų malvarmą akvo, poste vi devas trairi į cirko latutą žardeno esas farita vojo, kie la vojo esas kelkfoje ligna, kelkfoje sablo, kelkfoje štonetoj, kelkfoje tijų fruktoje de pinoj, kai picejoje minun forgesis esperantan vorton, kai tijų bonė masadžas vien in piedo in la
1: plando,
2: de la piedo. Kai tiem denove eniri en malvarman akvon, kai resti džis genuoje oje či jomplį, do kai tijų efikas, ke la fortoj de vie korpo estas vekigitai per sinmem kuracas korpo sinmem. Kai tijų praktiko esisegė populiara en Germanijo dun intermilita periodo, sed anca unun en multae locoi. Mia Litovio misias estas tri o quar locoi, sed qui estas preparita tiu knaipa giardena, sed en alie lando anca existas en Europa. Estas anca o musicio sen paga.
1: Mi anca o cias che quelcai esperantistoi havas tion en sia giardeno.
2: Ecce in sia
1: giardeno. Eble ne tiom amplexa.
2: Yes.
1: Tamen estas la ideoi de knaip.
2: Do, se vi iras matene, kai vespere, kai vi faras la tutan rondon, kion oni devas fari, laudire, tio vere efikas al sano, vekas vien imunan sistemon, kai plifortigas. Sed, kiam estis betoi, ni ne havis tempon por regulėti on fari, kai mineniam sukcesis vere resti en Birštonas por dek tagoi, kai kutime ni venas por tri kvar tagoi. Tien por ripozi, amuzidži, bone mangi, promeni, džui la etoson.
1: Do, se vi havas tempon por turismi, Birštonas estas tauga loko.
2: Yes, se vi iras al Litovio, nepre vizitas Kaunas, čar tie estas ankaŭ sidejo de Litovaj esperantistoj. Vi vizitas Zamenhof straton, kai ankaŭ tombon de tiu Dambrauskas, kiu multe kontribuis al disvastigo de Esperanto en Litovio, kai estas entombigita ĉe la katedralo. Čia la muro, de katedralo, kai tiem yra siripozė Elbirštonas.
1: No, dankon, Gražina, portijų į proponoj.
0: Mi havis la šanson visitit iun urbon sub suno, kai gioi la plezuran efikon de la agvo de Birštonas. Ni plu riposu, auskultante la canton Radicoi de Kaitelplu, la compact disco, y el acuara.

0: Tio estis Radicoi, canto de Kai Telplu, la compact disco y la quara. Michaelo Bronstein prelegis cadre de la serio de monatai prelegoi organizita de la presidanto de la Australia Esperanto Asocio Sandor Horvat, kai conatigis alla publico multe da slavai poetoi russai kai ucraniai. Mi electis hodiau la poemon Printempo de Eduard Ragritsky. Jen.
1: Vi presento al vi iam sovietian epokon kai en la jaroj tridekaj ege famigis la poeto el la urbo Odesso Eduard Bagritsky. Li mortis sufiĉe juna pro ftizo, sed li lasis multajn brilojn poemojn, kompreneble ili estas faritaj en la spirito de tiu tempo, multaj gloras la revolucion kaj tiel plu, sed mi elektis la poemon Printempo, kiu ne enhavas ian politikan spuron, sed estas vere pri printempo, amo kaj tiel plu. Do Eduard Bagritsky. En fostaj aleoj, laŭ vojoj, peronoj, jam rane verdetas ĉe urbaj vagonoj. Mergita lubrikon por movon provoki, kuliso komencas aki kaj oki. Jam falas la fumo de traina spirado, jam reloj sin ĵetas sub la radon. Gluitas al vitroi amantoi popare, villaggia silento allogas gitare. Ah, se vi nur emas, nicune promenos. Carulo, nu certe, mi emas, cae jen super herbo posdorma attendo la verdan standardon disvolvis printempo el stipoi, el stonoi, el polvo sur terra attaque el pascis la verdo colera. Sur nuda arbust, super aquo en Cristo, jam provas la ringon novizo cantisto del sturno unua arbara alvoc, sur aquo ec paf del unua ezoc, cae stelo in super silenta vespero jam svinge disciras l'unua vesperto. Por ludo avida forestas refut, urseioi fraiado en aqua profund, sed mi estas homo, por cion elteni, ja ancau mi volas bracume promeni, la palton scirante, el la veturil ec plongi al fora plen stela cribril, por lupe hurlante en noctan sen finon, nastrue ec palpi la foran lupinon, au fraion ezocan en morna profund, aspergiam danse al plena fecund, atingi ezocon, vesperton el peli, postvagi lupinon cae birdon acceli, al plongi, al rampi, cae sori en streč, por restu complete farita la leč, por vidi cum giu, la naturo prosperas, plen plena sarbaroi, la aquoi misteras, cae train ruligianta en herba profund, macabra serpento cun lampo en frunt, la traino volupte trumpetas cae tremas, mi emas.
0: Certe, mese de vintro oni superas al printempo, cae emas senti la printempain changioin, ec se nur mense dum quelcae minutoi. Jen poemo de alia poeto, Sergei Jesenin, quiu bedaurinde mortis ancora juna. Temas pri la poemo Alia Patrino, Lettero alla Patrino, publicigita en la Ondo de Esperanto numero 326. Kiel fartas vi, patrinio mia? Mi salutas vin. Bon fartu plu. Flu super cabineto via plen magia sun subira lum. Oni diras che vi en mal gioio, mal tranquillas tre pre mia fart, che vi ofte venas al gran voio en mal moda el trivita palt. En vespera bluo de mal helo, ofte vin obsedas sama bild, quarza iu dum diboc querelo murdis min per fina pic tranchil. Cit patrino, trovo vin tranquilo. Tio estas nure halucin. Mine estas iom accia filo, por ec morti ne vidinte vin. Mia estas same tener plena. Cae ne havas ainan revon, crom tiu che del vivo mal serena mi revenu alla patra dom. Mi revenos, ciam la giardeno re floros, blanche en printemp. Sed ne vecu min en frumateno, ciel en la forpasinta temp. Ne plu vecu iunan mis esperon. La passeon ne plu tuŝu vi. Char tro fruan perdon cae desperon spertis mi en mia curta viv. Ne instru pregi min, bon volu. La mal novo ne revenos plu. Sole vi min helpu cae consolu. Sole vi magia estas lum. Do forgesu vi pri la mal gioio. Ne sopiro tro pri mia fart. Cae ne venu ofte al gran voio en mal moda el trivita palt. Tio estas cortuŝa poemo de Sergei Jenesin al sia patrino. Kiel multaj virinoj ŝia sorto estis atendado kaj maltrankvilo. Dum longa tempo vegetaĵoj okupis la lastan ŝtupon de la kristana hierarkio cun Dio je la supera stupo. En sia prelego, vegetajoi ne vegetas, farita en la scienza cafeo de la lasta universala congresso, Felix Hartmann volas correcti tiun pensmaniero. Jen lia vidpunto pri la temo. Laus tradizia vidpunto, plantoi estas pasivae estajoi male al animaloi, ciui capablas percepti stimuloin el sia circauajo cae trafe reagi al ili. Tamen, nun tempai esploradoi rivelas che plantoi disponas je proprae rimedoi por sensi sian medion cae adaptigi al gi. Plantoi ja ne havas oculoin, sed ciui el iliai celoi entenas lum captain moleculoin. Dank al ili, plantoi povas cresci en la directo al lumo. Ili ec capablas sensi la cieston de naibaroi cae reage pli altigi por atingi la sun lumon. Multai aliai stimuloi estas senteblai por plantoi, kiel picoi de insectoi au vento pusoi. Ec sen cerbo cae nervoi, ciu ero de planto arigas diversain informoin el la medio cae pritractas ilin po cresci lau la plei tauga maniero. Tio estas lau maniero ciu pli altigas la resistemon cae adaptigion al la medio. Tio principe gravas por arboi ciu frontas tre diversain defioin dum sia longa vivo specife en la nuna rapide changigianta climato. La statuso de plantoi ene de la vivularo estis ofte malcerta, almenau en la occidenta mondo. Lau capabloi ie crescado cae reproductigio, plantoi ja estas vivai estajoi. Tamen, iliai shainai sen movezzo cae mutezzo cae mal esto de videblai sens organoi, apartigas ilin diste bestoi cae homo. En la antikva Grekio, antaŭ sokrataj filozofoj, substrekis la similecon inter plantoj, bestoj kaj homoj. Laŭ ili, plantoj estis renversitaj bestoj kun la kapo enradikigita en la tero. Tiuj filozofoj opiniis, ke plantoj sentas doloron kaj plezuron, havas emociojn. Kai Empedoklo eĉ kredis, ke ili havas animon. La simileco inter plantoj kaj bestoj aŭ homoj estis esprimita.

de analogezzo. Tia esprimo maniero trovigas anco en verco de Ovidio, la metamorfosoi, exemple en la transformigio de la ninfo Daphna en Lauron. La greca filosofo Aristotelo enconducis radicale malsaman mondo concepton basitan ne sur analogezzo, sed sur stricta hierarchio. En sia tractajo pri animo, li proponis que existas tri tipoi de animoi. Vegetiva animo, quio ebligas sin nutradon, crescadon, cae reproducticion. Sensiva animo, quio ebligas sensadon cae movigion. Intellecta animo, quio ebligas pensadon. Plantoi havas nur vegetivan animon. Bestoi posedas krom vegetivan, sensivan animon. Nur la homo arigas en si la tri animoin, kai pro tio staras je la pinto de la vivularo. Kvankam la kristana teologio agnoskas ununuran animon, posedatan exclusive de homoi, la aristotela hierarchio de vivai estajoi daure validis en la mezepoca Europa. La hierarchia anim teorio de Aristotelo tiel enradiciges que Esperanto gin spegulas en la verbo vegeti. Jen gia difino en piv. Parolante pri homo, vivi sen emocian inertan vivon kiel vegetajo. Cae piv aldonas referenson alla verbo scimi. Alia scolo contrauis la aristotelan anim teorion la tute mala deir punto. La nederlanda curacisto Jan Batista van Helmont, quiu vivis de 1579 gis 1644, quiel la antigua Galeno, neis la existon de planta animo. Renato Cartesio, quiu vivis de 1596 gis 1620, neis psicon cae sentoin, ne nur ce plantoi, sed ancao ce bestoi. Lauli, plantoi ne estas pli ol ingeniai machinoi. Tiam, la rapida movigio de la foliero de Mimosa pudica starigis defion por tiui tiu opiniis que plantoi estas ne sentemai estajoi. Discipulo de Cartesio en Utrecht, Enricus Regius, quiu vivis de 1598 gis 1679, acceptis tiun defion cae elaboris mecanicisman clarigon basitan sur suco fluor. Nun tempai esploradoi ricigas nian sion pri plantoi. Ili ancao spronas pripensadoin pri relatoi inter specioi cae contribuas al chancelado de enradicigintai mondo conceptoi. Dum la historio de botanico, analogezzo inter planta cae animala regnoi estis tre fructodona. Tamen, la risco estas ciam che tiel oni suffocas la apartezzon de plantoi. Ofte, animalo rolas kiel etalono en comparado, resulte che oni povas alveni al sensa concludo che planto estas ne completa animalo. Cetere, antropocentrismo estas forta emo en ni. Tiam oni parolas pri plantoi, oni ancao parolas pri homoi. Quancam tio foie malhelpas giustan sciensan scion de la naturo, compari plantoin cun homoi estas apena eviteble, cae ec farinde. Plantoi ja movigas, sed plei ofte ili ne povas translocigi. Ocase de dangero,
ili ne fu

urĝas. Ili alfrontas la defion surloke pere de alklimatiĝo aŭ rezisto. Arboj eĉ kapablas modifi sian proksiman medion, tiel ke ĝi iĝu pli favora. Tio estas leciono por tiuj kiuj revas eskapi klimatan katastrofon per koloniado de aliaj planedoj. Estas grave konscii ke la homa kompreno de la naturo tro baziĝas sur komparoj, kio kondukas al eraroj. Ni akceptu ke ni ne estas la majstroj de la naturo, sed nur parto de ĝi. Tio estas la fino de la hodiaŭa elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, eblas sendi mesaĝon je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com, aŭ se vi preferas sendi tradician leteron, uzu la adreson Radio 3zozozo Esperanto Grupo, Leterkesto 1160, Brunswick 30026. Vi ankaŭ povas reaŭskulti la elsendon aŭ de la retejo de la radio www.3zozozo.com.au aŭ el la arkivoj je la adreso www.esperanto.com.au. Ĝis raŭdo de Francisca. La lasta canto estas de la duopo Gele, Traino Veturas, en la compact disco en Esperanto.